deines Luftballen kiekmanin. Tai žinok, jie antins, kuši kurok, mai paladim, eda krušenim, jau padim, maistui buras daim švėl.